Talo fa lava e le nei fo'i vahenga o telefon mai le si ufonga o le lo mua. Fa'alia mai e nisi o pule a onga e fa'pea o le fa'inga o suenga ie mana'o